asidanka borbori nyankopon patakoji kubonibu kwentimfidu nsini aos.